0: Zašto ja nas ne čujem?
1: Ti nas ne čuješ?
0: Ne, ja vas ne čujem.
1: Ne?
0: Ne.
1: Nema veze.
0: Gdje ste ljudi, zašto vas ne čujem?
1: Jo,
0: ja sad vas čujem, dobro.
1: Da zna šta sam pametno rekao.
0: Dobro, tu ste opet, već sam se bojala, jer država, to sam ja ne znam kako bi preživjela, odnosno ne bi ništa čula, pa ne znam ni jel bi pogodila. Okay,
1: jer ovako budeš, jo.
0: Da, molim te da izvedeš svoju špicu, bombastično kao inače.
1: Država!

0: Čak veći od Pariza, jel
1: okay.
0: da? Druga sam država po veličini u Africi. Znači ono, pazi, mm-hmm. baš sam mrcina. Zvala sam se nekoć Zair, pa sam si malo, mi je to bilo dosadno, pa sam se malo sam si promijenila ime.
1: Dobro.
0: A ja sam na ovom svjetskom nogometnom prvenstvu i nalazim se u skupini K. U skupini K, u kojoj za sad imam samo jedan bod.
1: Dobro, ajde, da sam bolje pratila po ovim naljepnicama. Netko nam je na liniji, ja sam nekog i uključila u eter, pa bi čak možda i dala šansu.
2: Dobar dan. Zovemo iz hrvatskog Splita, hrvatskog, 100% smo navijali za Hrvatsku našu.
1: Znači, pratilo se.
2: Split je gorio.
1: Pa Split uvijek je najstrastveniji. Split je uvijek najstrastveniji, kad treba i navijat, kad treba bilo šta.
2: Je, kad je najteže, tu smo.
1: Je, jeste vi čuli sad ove priče o nekoj državi koje Hrvoj je rekao?
2: Je, ovo je nešto priča, ali ja ću njega zaskočit.
1: Može?
2: Zato što je odgovor, ne znam.
1: Ajde, slušaj.
0: Može.
2: Ajde, možete lagano ponoviti.
0: Da ponovim?
1: Ajde, brzinski, Hrvoje, ponovi.
0: Dakle, moj glavni grad je najveći grad u kojem se govori francuski. Druga sam država po veličini u Africi. Nekoć sam se zvala Zair. A nalazim se u skupini K, u kojoj sam za sad skupila jedan bod.
2: Kako se zove ta zemlja, tako?
0: Tako je.
2: Zove se ta zemlja Zanzibar.
0: Pa, odgovor nije točan.
1: A, žao mi je.
2: Jeste li bar blizu, nisu?
0: Jako blizu. Pa, to je taj kontinent, recimo.
1: Idemo čut, netko nam je drugi još na liniji koji će nam pogoditi. Hvala vam puno što ste nazvali. Pozdrav. Ajmo vidjeti ko nam je na liniji broj 2. Halo, dobro jutro, jel se čujemo? Linija 2, halo, jesmo tu, dobro jutro.
3: Da, tu smo, zove se zemlja Demokratska Republika Kongo.
0: Upravo tako, da, bravo!
1: Ok, sad mi malo, prvo ko je s nama da pitam?
3: Gabriel je s vama.
1: Bog, Gabi.
3: Hvala vam na vašoj jutarnjoj emisiji, obožavam vas slušat.
1: Hvala puno.
3: Malo mi Marko nedostaje, ali dobro.
1: I nama.
0: I nama.
1: Javit će se
0: razglednicom, valjda.
1: Pa da, valjda nas nije zaboravio.
0: Traži sličice po Hrvatskoj okolo.
3: ja sam uvjeren da ovo sluša emisiju.
1: Ba, znaš šta, možete ja sam se tako nadala, bila pozitivna, međutim ne sluša. Vjeruj mi da ne sluša. Hvala ti puno, Gabi.
3: To je onda znači, ono, ako i radim, ne moram i slušati.
1: Pa naravno, pa da, pa mislim, a nije ni lud čovjek, pa mora se naspavat, realno.
0: Pogotovo ako je gledao utakmicu, a na godišnjem on stvarno može.
3: Da, ja sam srećom na godišnjem i utakmica je bila napeta, ali odlična na kraju.
1: Eto, drago mi je ako ništa drugo, da. Barem da se poklopilo s godišnjem, pa je malo lakše.
3: Pa da.
1: Gabi, baš nam je malo te gubimo sad, već signal nam je nešto problematičan i čujemo sebe u pozadini. Hvala ti puno još jednom što si igrao s nama i uživaj u danu, u godišnjem. Čujemo se.
3: Pozdrav.
1: Ok, sad mi je jasan ovaj moment, Hrvoje, tvoj K. Naglašavanje slova K, skupina K, Kongo.
0: Aha.
1: Malo prekasno, ali da.
0: Malo bio him. Nisam računao na to.
1: Evo, za sve naše strastvene Spličane i sve one koji se tako osjećaju, jedan Oliver Dragojević, molim za tebe. Dobro jutro.

0: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
3: Svaki dan s drugim.

0: Evo, nadam se da su još neki poput mene pjevali i uživali u ovoj špici, jer da, mene vratila u neke ljepše dane, a vratit će nas sad u prošlosti i ono što nam svira u nastavku. Do tada 099 616 7002. Do tad plešemo uz Jamiroquaia. Dobro jutro!
1: Dobro.

0: za našeg Marka Bratuša.
1: A, da, da, da.
0: Njegova omiljena. Vesna Pisarević, jutro donosi kraj u 8.45. Samo lijepe riječi ovdje stižu u našem smjeru i hvala vam na tome. Jadranka se javila sa jednim kratkim pozdravom.
2: Dobro jutro, Hrvoje i Dora. Želim vas samo pozdraviti. Jadranka je pri telefonu, uvijek vas slušam i slušat ću vas. Bilo na slušalice, na cesti, u autu, u tramvaju, nema veze. Slušam ovog slušalca koji kaže da mu fali Marko. Da, ja bih samo dodala da meni svaki od vas fali kad vas nema. Znači, hoću reći da ste vi upravo ovakav trio kakav jeste da bi bili kompletni. Znači, svakog od vas kog nema fali. Jer vas, vaš trio je čaroban. I svaki od vas donosi podjednaki udio divota. Lijepi pozdrav, Hrvoje i Dora. Slušamo vas, busa.
0: Hvala puno, Jadranka, hvala, veliki pozdrav smo... i veliki pozdrav svima u tramvaju koji su ovo slušali.
1: Da.
0: Nadam se, u zagrebačkom tramvaju, nadam se da su ovo sad čuli i da su si razmišljali, pa možda da ja upalim,
1: da
0: kad, upalim. Kad i žena
1: da,
0: tako
1: da
0: hvala.
1: Da čujem to sve to trojstvo.
0: Tako je, to je taj naš put do najslušanijeg jutarnjeg šova.
1: Jedna duša, a nas troje. To smo mi.
0: Odlično. Evo, trenutno ne, ali bit ćemo opet 27. kao da jesmo. U svakom slučaju, hvala, teško je ući, moram samo to reći, u Markove cipele i onda je uvijek lijepo ovo čuti, jer nekako malo ipak
1: da.
0: Digne samopouzdanje.
1: A i nisu mu neke cipele.
0: Kakve je znao nositi, još je on i dobar.
1: Ne bi ja ulazio u te cipele.
0: Tako da, evo.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
7: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: bla bla ona.
1: E tako mi malo do juga, ako ne ide drugačije onda barem glazbeno. Idemo i do negdje Primorja mislim. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Jesam pogodila.
2: Evo, Primorje je, Rijeka je.
1: Rijeka, Bog Rijeka.
2: To je pozdrav Zagrebu. Pa ovako, euforična nisam, neispavana jesam.
1: Mm-hmm.
2: Baš jer sam jednostavno morala gledati utakmicu jer svi oko mene, vidim susjedi, svi nešto se čulo naokolo, nikako se nije moglo spavati. I onda sam rekla ništa, drugo poluvrijeme i gledala sam i onda sam poslije slušala i komentare i tako.
1: A, i onda ste se oživjeli.
2: A morala sam, više nisam mogla zasuti, rekla sam šta ću sad, gotovo je, šta je bilo je bilo. I tako sam to sve, kažem, nisam euforična jer ipak treba biti malo objektivan i imamo dosta tih senatora u koji su već dosta stari i ne možemo sad očekivati da ponovimo one uspjehe, ali što napravimo, napravimo, sve će biti dobro. Mislim, ja tako to gledam i ne treba previše biti žalostan ako izgubimo. Mislim da smo mi dosta toga napravili u nogometu i da sad sjedi jedna pauza, moramo se malo napraviti jedan remont. Pa dok se ta nova reprezentacija posloži, proći će malo vremena i tako, tako. U tom stilu ja razmišljam sad da li je u redu ili nije u redu. Nisam neki nogometni stručnjak da mogu to reći.
1: Pa nisam ni ja, ali eto, ali malo razgovaramo.
2: Evo, reći ovako, razmišljati mogu. Jel?
1: Dobro.
2: E, i da sam vašom zaslugom dobila vašu šalicu, to vam mogu reći. To
1: super.
2: Smo se čuli 2. siječnja.
1: Sjećam se,
2: kad je bio onaj euforija oko Guinnessovog rekorda, kad sam ja vam pričala kako ste vi puno pričali na ovom, kad je bilo ono svaki pola sata što ste imali. Sjećam se da ste bili 3. još uvijek ste pričali o Guinnessu. Mislim, to mi tako ostane, neke stvari u sjećanju. Vi, Krešo i ovaj Turki.
1: Da, mi smo probili led.
2: Troje. I ja sam vas nahvalila, ali nisam bez onda. Stvarno je bilo istina, lijepo ste jako pričali. Imate, mislim, ovako, brzo ste govorili, baš je bilo zanimljivo i tako sam ja lijepo dobila vašu šalicu od Blavleone i to mi je kao jedna lijepa uspomena što će mi ostati na vas, pričalice. I lijepo je kad se sve zajedno, sad to se danas može zvati Zlataona, nije Blavleona jer...
1: Zlataona, jel vidite kako je totalno druga dinamika i puno manje govorim, ne može čovjek vjerovati.
2: Pa normalno, ali dosta vi pričate, možete vi lijepo pričati.
1: Mogu ja potegnuti, tako
2: ćete, da. Ženske ili nismo, mislim, šta ćemo sad tu nešto filozofirati,
1: pa,
2: ali je drugčije, normalno da je kad ili je jedno ili četiri, nije isto,
1: da.
2: Ali dobro, trebaju se svi malo odmoriti, ipak je sad ljeto i mislim da svako zaslužuje malo odmora.
1: Apsolutno.
2: Možda će i na vas doći red.
1: Pa naravno da hoće. Evo, sutra mi se već Luce pridružuje.
2: A da, evo vidite, tako. Pa neka, pa dobro je to. I mogu vam reći da ste dobri, sve četiri i da, eko, nemam... Imam samo lijepe komentare. Ma na sve te emisije drugog programa u stvari su dobre. Pa se čovjek ponekad izabere ovo, ponekad ono. Tako, ne može se cijeli dan slušati radio, treba nešto i drugo raditi, pročitati nešto i tako. Ali uglavnom se nađe što da sluša, što je jako, otkad je taj drugi, kako ga vi zovete, je baš dobro. Ima dobrih stvari koje se i zabavnih, i smiješnih, i ozbiljnih. Evo, tako da sva pohvala drugom programu.
1: Hvala vam lijepa. Eto, onda ću
2: lijepo,
1: dodati, imamo i dobre slušatelje.
2: Lijepo, drago mi je bilo što smo se čule. Evo, i budite mi dobro i uživajte i idete na zasluženi odmor.
1: Je, hvala vam.
2: Pozdrav.
1: Bog, dženja. Evo i poruka jedna, kaže, muž i ja smo se dogovorili da ćemo djecu u 8 sinu staviti na spavanje, ali šipak muž u 8 vani sa susjedima i djecom. Pa u 9 rekao ja idem u krevet i kako hoćeš. Spavala sam 3 sata, digla se za tekmu, on je napola gledao jer je prije toga gledao utakmicu, a jutarnja od 6 na poslu. I dok je bila tekma, mislim si ako se naslonim negdje zaspaću, iako sam čula i susjede kako ga lame, uglavnom uzela je pripremati ručak dok sam tekmu gledala. Legli smo ponovno oko 3 i do 5 dok alarm nije zvonio za odlazak na posao. Pa svaka čast, evo sve ste iskombinirali, vidim ja, dobar je taj neki ručak, sad barem imate gotov ručak kad dođete doma. Fino se tu malo pirjalo nešto, malo se peklo, sve fotografirano, fantastično. Rekla sam već, danas nam je Darko birao glazbu koja nas nekako umiruje, a s druge strane nas i drži budnima, jer mnogi su proveli noć upravo ovako, bili nogometni fanovi ili ne, bilo je teško spavati. A obaveze su tu. Pa idemo vidjeti što nam je to Darko stavio. Sljedeće, listen to the music. Može.

0: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
1: Bla bla ona.

0: veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
1: HR2. Tako dobar, dobar, tako naš. HR2. Drugi program.

0: Pustili ste u doručku na drugom.
1: Jadranka se javila sa jednim kratkim pozdravom.
2: Uvijek vas slušam, slušat ću vas. Bilo na slušalice, na cesti, u autu, u tramvaju, nema veze. Slušam ovog slušalca koji kaže da mu fali Marko. Ja bih samo dodala da meni svaki od vas fali kad vas nema. Znači, hoću reći da ste vi upravo ovakav trio kakav jeste da bi bili komplet.
1: Hvala puno Jadranka, hvala, veliki pozdrav i veliki pozdrav svima u tramvaju koji su ovo slušali.
3: Da.
1: Nadam se, u zagrebačkom tramvaju, nadam se da su ovo, ovo sad čuli i da su si razmišljali, pa možda da ja upalim, kad ih žena tako
3: da
1: hvala.
3: Da čujem to sveto trojstvo.
1: Tako je, to je taj naš put do najslušanijeg jutarnjeg šova.
3: Jedna duša, a nas troje. To smo mi.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

0: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
2: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
3: Navijajmo zajedno. Konzum.

0: Pustili ste u doručku na drugom.
1: Jadranka se javila sa jednim kratkim pozdravom.
2: Uvijek vas slušam i slušat ću vas. Bilo na slušalice, na cesti, u autu, u tramvaju, nema veze. Slušam ovog slušalca koji kaže da mu fali Marko. Ja bih samo dodala da meni svaki od vas fali kad vas nema. Znači, hoću reći da ste vi upravo ovakav trio kakav jeste da bi bili kompletni.
1: Hvala puno Jadranka, hvala, veliki pozdrav i veliki pozdrav svima u tramvaju koji su ovo slušali.
3: Da.
1: Nadam se, u zagrebačkom tramvaju, nadam se da su ovo, ovo sad čuli i da su si razmišljali, pa možda da ja upalim, kad ih žena
4: da,
1: tako
4: da
1: hvala.
4: Da čujem to sve to trojstvo.
1: Tako je, to je taj naš put do najslušanijeg jutarnjeg šova.
4: Jedna duša, a nas troje. To smo mi.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

0: kad je stvarno hitno.
1: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
2: Kad je vrijeme za posao.
3: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
4: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
5: A svakodnevni život je nezamisliv.
6: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: Pozdrav svima, ja sam Petar Dundov, a vi slušate Radioteku na Hrvatskom radiju 2.
1: Pozdrav svima, ja sam Daniel Turk i evo nas u Radioteci broj 185. Evo, krenuli smo sa dobrim afrobitom večeras. FNX Omar, Falguana, Nafel, Golden Dusk, Aguanil, Orisha, Lalo Lili. Mislim da sam sve dobro izgovorio. Ginton, Angola, Cesaria Evora, Mark Evans, Back to Your Place, Jihad Mohamed, Remix, Sonic Soul Orchestra, Feel It, Oliver Knight, It's All Right, i ovo što nam upravo sad svira je traka za večerašnji zalazak sunca, Flight Facilities, Crave You. Večeras će mi se pridružiti gost, to je Matej Franc iz Lollipopa. Kao što znate, Lollipop za dva dana organizira u Zagrebu koncert Black Eyed Peasa. Malo ćemo razgovarati o samim Black Eyed Peasu, samoj organizaciji koncerta i imat ćemo nagradni giveaway, zato ostanite uz drugi Radioteka sa vama sve do ponoći.

It Looks Like Love. Evo, sa njom sam otvorio večerašnju radioteku. Mislim da će zatvoriti, ovo mi je trenutni favorit.

0: Radioteca.
1: You're listening to Radioteca. Your host is DJ Daniel Turk.
2: Pri ovog respect Mateja Nomić, So What, It's a Jazz Thing, John Julius Knight, Tango Hustle, For Real People, Flower, Soul Dama, Mania de Libertad, Fred Everything. All right. Evo, pozdravljam sve slušatelje koji su javili večeras u inbox. Odgovorit ću nakon emisije, ne stignem jednostavno. Evo, slušaju nas i u Bugarskoj. Good evening, Bulgaria.
3: Super dynamite. The look that's love.
2: Malo kasnije doći će mi Matija Franci iz Lollipopa. Govorit ćemo malo o Black Eyed Peas koncertu koja je petak u Zagrebu. Ovo je Radioteka, s vama je Daniel Turk.